Anna förbordet att ta det weekend, bla ebda dobio, Sonja Fodera och Ankele Bianca, the cat, let me be. In your arms, får jag ägnar i sömmen, bäga l'opening weekend och kvalit här för mig dit ta Spider-Man. Samhället inte rejt och jag vill berakva det när eller när Shulu gick sig rekord. För box office apparentament låg efter Janet, det gör när Shulu Jamel Madwar. Tnein Osebain miljon för box office i Ashahaja, fenomenali. Och till öppna idol, jag får lära in att diversi karatri och kolla om lullparten av Spider-Man tog det snina i min Spider-Man i silo snin tog alla dig. Ge där lilla filmsta Tom Holland då man lunik och filmsta Spider-Man i resten om DM är gibo ratings ta iktar min designfilmia pala ratings och kolla. Vi räcker inte en exor rajon i ek, bis ni kom fin tjik. Bis där om dag och mot ahjärm som malitara el film det här är som att ulden el gymma diki jag bezzejet nasib le. Meħe, daka dej palissa fi cinemas, bukja daċxej kmini, pero għax il-biljetti et jinħatfu e palissa cinemas i-pakjati kol-jum.